0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lova ny karonta andrany madio antsirabe sany disy.
3: Radio feony filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara fobe loterana momba ny fifandraisana ity.

Hivavaka, hivavaka, isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny an'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ane ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

hitambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainana tsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpamota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah misitrana eny ny lalana no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo

ifavakasy karetra ry andriamanitra ray zanakary fanay masonao ny dira sy laza dia atolotranao hatrano taloka ho mandrakizay misaotranao zahay noho amity androamboanyity zay miandro anay zay ifampizarahana ny teninao indray ka dia mangataka anao hamela ny heloka izy satria zava-masina loatra no kirakiraina dia ny teninao zany ary mangataka ny fanainao masina hitaridalana hampianatra hampiteny ty andevolahy kelinao hanambara zay sitraka ao rehetra mampianara ny fanay masina mba aizanay hitarina ny zay rehetra natolotra ao anay manomboka amin'ny tenanay ka ny zavatra rehetra manodidina anay eny ny fanainao masina koa ny hitahiry zany ao am-poka ahaizany tsirairay hitandrina zay fananana nomenanao nomenao anay andriamanitra de mambelany elokay hatrany amin'ny anaranao jesosy avy any nazareta nongatahnao vavaka amena ny tenin'andriamanitra zay anjarantsika amin'ny tianio ity de zay voasoratra ao amin'ny filazany tsaramasina araka ny lioka toko fahaenina amby folo andehany voalohany ka hatramin'ny fahasivy zay mivakito zao amin'ny anaran'i jesosy ary hoy koa jesosy tamin'ny mpianatra nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany ary le iny dia nampangain'olona taminy fa nandany ny fananany ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe ahoan'izao fandrenesako anao izao mamoahany amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao ary lay mpitandrina ny fananana manao anakapo hoe inona ngeno hataoko fa esoriny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho ny miasa tany tsy tratry ny laiko ny mangalatra mahamenatra ahy fantatro zay ataoko mba hisandray ahy ho any an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana ny fananany aho dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hakao aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe hotrinona nitrosa ny tompoko aminao ary hoy io dilolonjato ny famarana de hoy izy taminy ity raiso ny taratasinao ary mipetraha faingana ka dimampolo ny soraty dia hoy izy tamin'ny anankiray koa hotrinona kosa ny trosa aminao ary hoy izy varynjato ny famarana de hoy izy taminy ko ity raiso ny taratasinao ka valopolo ny soraty ary ny tompony dery ilay mpitandrina tsy marina satria manan-tsaina izy fa ny zanaka izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany no ny zanaky ny mazava ary hoy zaho aminareo aoka no mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaizy mba ho raisin'ireo ho any aminy ny finoanany mandrakizay ianareo rehefa lany zany amena ray masolo manamasinay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amena ry mpihainy malala ampitomboina mandrakarivo aminareo no ny fahasoavana ny mpiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amena voalohany indrindra dia miarabantsika ampihainy rehetra amin'ny anaran'i jesosy ary maniry ny fitahin'andriamanitra ho amintsika tsirairay avy ary manorina ny fiadanany tompo ho amitsirairay amin'izao perikopa anjarantsika izao dia miresaky indrindra momba ny mpitandrina tsy marina sy ny harena tsy marina ny mpitandrina izany hoe olona nomena fitokisana ho amin'ny fitandrenam-pananana na fitantanana fananana ka ny fitandrenam-pananana ataon'andriamanitra dia manomboka amin'ny fitandremana ny aina na ny tena sy ny fananana na ny harena nomen'andriamanitra atsika izany hoe nitoetra amin'ny tompony fananana dia matoky tanteraka ilay mpitandrina ny fananana na mpitantana ny fananana ny fisainana ilaina amin'ny fitandrenam-pananana na ny fitantanana fananana kosa dia ny fahamarinana sy ny fahatokiana tanteraka eto amin'ity pelikompanjarantsika ity dia voalaza fa misy mpitandrina tsy marina na mpitantana fananana tsy marina zay ambara ny andininy voalohany sy ny faharoa inona no antony lazana fa tsy marina izy
satria andrenesan'ny tompony feo na fiampangana fa tsy mazava ny amin'ny fitantana amin'ny fitandremany ny fananany tompony, zany hoe lasa mampisy sy fitokisany intsony eo amin'ny tompony fananana, ka voalaza fa hoesorona tsy hitandrina ny fananany intsony izy, araka ny voalaza hoe mamoaha ny amin'ny fitandremana ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Inona noresina ho antsika amin'izany ryava? Natao ho mpitandrina isika fa tsy tompony. Na inona na inona na mpitandremana antsika dia aoka ho heverintsika fa toy ny mpimpindransika amin'izay nomenantsika, na ny aina io, na ny harena io, na ny fananana rehetra io, na io fahefana zay nomenantsika ihany koa azy, dia tsy maintsy ho tonga ny fotoana hanalan'ny tompony zany rehetra zany amintsika, ka tokony hiasa marina sy hanana toetra mahatoky sika. Tokony hitandrina zay nomena amin'ny fahatokisansika fa tsy hanao fampiasana diso na tsy marina zay nampitantanana antsika. Tsy tokony hanapatra fahefana amin'izay nampitandremana antsika ihany koa isika. Aharoharon'izao perikopo zao ihany koa ny toetra nyity mpitandrina tsy marina ity, eny fa na de efa teo aza ny fiampanganana nataon'olona azy. Izao ny voalaza amin'ny andiny fahatelo: ary lay mpitandrina ny fananany manao anakapo hoe inona nge no hataoko fa esory ny tompoko amin'ny fitandrimana ny fananany aho, ny miasa tany tsy tratry ny aiko no mangalatra mahamenatra ahy. Eo ampiheverana zay hamerenana ny fananany tompony ty lehilahy ity de manambara tena fa lehilahy tsy mendrika ny hitandrina ny fananany tompony izy, satria izy ihany no manambara ny tena fa kamo ny miasa tsy tratry ny aiko, ary koa maneho ny tenany fa tsy vonona hiasa araka zay voalaza ihany koa manao hoe ny mangalatra mamenatra ahy. Zany nitoetra nyity lehilahy ity. Fa ina kosa nyresinao antsika any amin'izany? Aopisika ho mpitandrina marina. Ny mpitandrina fananana de olona tokony ho matoky, manana fahazotoana, manana fahavononana amin'izay nampitandremana azy. Ka raha nanantsika izany toetra izany de ho mpitandrina ankasitrahany tompontsika isika. Hora lehilahy, fantatro izay ataoko mba hisy handray ahy eo an-trano rehefa voaisitra amin'ny fanana fitandremana ny fananana aho. Hono andiny fahefana, hita eto ny toetra n'ilay mpitandrina: kamo kanefa betetika ary be hambompo ka tsy mahay mandefitra na mandritry teny, moramora taminy kokoa no manambaka ny tompony hahazona tombony ho anotenany, fa mafy amin'ny josa safady ny hangataka na hiasa mafy hahazo ny hanina sahaza ho azy. Tia ny fahafinaretana amin'izay hita eto amin'izao tontolo izao izy, ary mirona mivahaolana faran'izay mora, fa malaina kosa hanao ezaka mifanaraka amin'ny tokony hatao araka naharin'andriamanitra sitakin'andriamanitra amin'olona. Tsy vitsy amintsika ny tahaka io mpitandrina tsy marino eo amin'ny fanaovantsika ny asan'andriamanitra. Matoky fotsiny ny fisehoana ivelany fa tsy mandinika lalina kory ny voka-dratsy ny tetika tsy marina zay atao mba hahazona tombontsoa ho an'ny teny. Rehefa ny hafa ny ampiasaina de mora kokoa no mitady tetika hahatongavana amin'ny tanjona, fa rehefa ny tena kosa no hanao ezaka de malakivy sy mahatsiaro tsy mahavita na inona na inona. Fantatro zay hataoko ho izy, manantsaina sy kinga mandray fanapaha-kevitra fa tsy mba mianahana na lany andro mamisavisa fotsiny, sady hangam-piasa eo ny fanatanterahana zay ti ny hatao ity lehilahy ity. Na atao hitondra ny asa amin'ny fananan-tsaina izy fa tsy mahasoa raha laniana miresaka ambony latabatra sy mamisavisa lava, tsy mitondra na makaiza na makaizy. Fa zao ry havana, mampiady hevitra ny mpandinika maro ny amin'n'ilay fahadisoan'ilay mpitandrina fananana tsy marina tamin'ny namelan'ny trosan'ireo zay nitrosa tamin'ny mpampiasa azy. Nambaran'izy ireo fa voarara teo amin'ny josy ny mampanjanaka vola zay nosamborona, ka ny vahaolana dia fampisamborana zavatra ilaina ny fiainana andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny voanjavatra sy ny sisa, ary reny no asiana zanana. Ilay mpitandrina fananana no mandray ny vidin'ireo, ary izy indray avao no mandoa
izay nalaina tamin'ny tompony. Saingy ty lehilahy ity de nanao apôsy ny ampahany be indrindra ny zanabola tamin'ny vidin'ireny zavatra zeny mbola tao. Araka izany ary ny zavatra mitranga teto amin'ity fanoarana ity de zao hoe voapanga ho namodikodina ny volan'ny mpampiasa azy ilay mpitanta ka rehefa hitany fa ho voaroaka izy de nantsony akafetsena tsirairay ireo manana trosa ary nofoana ny zanabola tokony hiditra ho amin'ity mpitanta ity ka izay nysamborony ihany lasainy naveriny ilay ny sambotra fa tsy notakiny ny fanampiny ny nataon'ilay lehilahy tamin'ny mpahendrena ka ny de rany jesosy azy eto amin'ny fanoarana de izy ny vidinamana afaka hanampy azy rehefa very asy izy ny fahakingana sy ny hafetsen'ilay mpitandrina manoloana izay mety ho fahavoazany de noveriny ho ohatra amin'ny fahamalinana amin'ny fampiasana ny volan'ny tena hitsinjovana ny loavy mahay mitsinjo ny loavy izy fa tsy mifarany eo ny tantarany toy zany koa ny tokony hataon'ny kristiana tokony hampiasan'ny fananana ankehitriny izy mba hanampy ny hafa ka hahazony valosoa amin'izany kanefa moa novery ny filazana hoe finenana mandrakzay handray antsika ny finenana mandrakzay rotindinny fahasivy midika fa azo vidina ny toerana any an-danitra azo vidimbola ny toerana any an-danitra mazava ny lesona tiany jesosy ho raisina ry avana de izao ny olona na ny zanak' izao tontolo zao de manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava ndeha ny fahavalo nylazanyizany tsy mampirisika atsika hakatahaka ny tsy fahamarinan'ilay mpitantana tsy mariny jesosy fa toa ny teny amintsika izy hoe mba fety sikinga kokoa noho izy eo amin'ny fitantanana ny fiainanareo aoka tsy voafitaka amin'ny zavatra ivelambelany aoka tsy voafitaka izay mety hahavelona na mety hahafaty fidio zay tena tompo marina fidio zay tsy mamitaka atsika tsy izay endrika na hery sy fiainana fa ilay tena fiainana sy hery dia ao amin'andriamanitra zany aoka ry sika hangataka amin'ny tompo eo ampamaky vakina ny lalana zay harahintsika sy ahatratrarantsika ny kristy mba hananantsika fahazavana sy fahiratan-tsaina ary zotompo ampy ahafahatsika ireo misakatsakana rehetra amin'ny fanompoantsika an'andriamanitra ary safidianantsika tompotokana zay mahasoa dia jesosy kristy fantatry ilay mpitandrina mpananana fa tsy maintsy ho voaroaka izy teo anatrehan'izany de tsy nitaredretra izy tsy nianahanakory fa vetrany dia mitady ny fomba hazona famonjena rehefa mbino tonga ny fotoana tsy maintsy elany ao amin'ny tompony ka nanao ny fomba rehetra zay fantany izy na de mpitandrina tsy marina azy izy de nahazo dera tamin'ilay tompony ihany noho ny fahakingan-tsainy noho ny faharamitan-tsainy zay nananany tiany tompony amin'izany fa ilaina amin'ny fahaizamitantana fananana ny fahaizamitandrina fananana ny fahaizana manararoatra ny fotoana kely ananana mba hampaharitra ny vokatra amin'ny anjara fitantanana na ampitandremana ny tsirairay ry avana atomotra ny andro ko metezisika hianatra hitantana amin'ilay tompony fahendrena sy ny faharamitatsaina araka ny voalaza nyoabola matoko fahavaranyny faharoamby folo hoe za fahendrena de miara-monina amin-tsaina ary hitan'ny fahalalako ny fisainana mazava ry avana malala amin'ny tompo tsarovy fa mbola nampahampamoahina isika araka ny andinin'ny faharoa hoe mamoahany amin'ny fitandremana ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony anao nanao ampamoaka eto ilay mpanankarena tompony fananana rehefa naheno mitatitra mahakasika ny mpitandrina ny fananana isika ihany koa ny avana araka ny ambarany tompo dia mpitandry mpananana fa tsy misy tompony izay eo an-tanantsika ary ny zavatra rehetra dia natony hotandremany avokoa ho avy ny andro tsy maintsy hanaovan'ny tompo ampamoaka amin'izay fomba nytantanantsika ny fananany aoka ho azo antoka mandrakariva amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra fa marina sy mahatoky teo anatrehan'andriamanitra isika jesosy ilay mpitamarika mahay jesosy ilay mpitantana hendry izy koa noaoka hoekentsika hitantana ny atsy priam-piainantsika mba ho azo antoka ny famonjenantsika ity mpanankarena ity dia mitandrina ilay mpitandrina raha na mpitandrym-pananana
ary Jesosy koa dia mijery miterana izany, tsy noho ny hafetsifetsena, tsy noho ny faharatsiana, fa noho ny fitsonjovany ny hoaviny noho ny fampiasany ny faharanitan-tsainy heveriny ho fahendrena. Zava-dehibe eontsika koa ny hitsinjovantsika ny hoavintsika eo amin'ny fitandremana ny fananana izay napetraky ny tompo tamintsika, manompoka eo amin'ny haintsika sy ny tontolo rehetra manodidina antsika, dia hijerevantsika ny hoavintsika izany fa tsy ny amin'izao tontolo izao. Matetika koa ny zanaka izao tontolo izao dia mampiasa mikafetseny ratsy ny volany sy ny fananany ary ny toerany mba hahatongavany ho namandreo izay mety hanome tombontsoa azy. Isika mpanompon'Andriamanitra, zanaky ny filazantsara, zanaky ny mazava, dia tokony hampiseho fahendrena koa amin'ny fampiasana ny fananantsika rehetra izay natolotry ny tompo antsika, na dia heverina ho harena tsy marina aza, mba hazontsika ny soa. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe move manomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny zara fitantanana nomeny tompo antsika sa nitadiavantsika tombontsoa ho an'ny tenantsika fotsiny? Zao ny afatra ry havana: an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fampitantana fotsiny ihanysika. Ny fiainana mandrakizao ny tena sarobidy amintsika sikendrena fantratra ho azo, kanefa tsy mijanona amin'ny ara-panahy fotsiny izany fa mitaky fifandraisana ndraikitra amin'ny maha-olombelona antsika sy antsoin'Andriamanitra hiasa eo anivon'ny fiangonana. Koa ampiasao azahoana namana ny harenanao ho ny Loka toko fahaenina. Ahoana moa no hafahantsika manantena fa omen'Andriamanitra harena ara-panahy sika raha toa ka tsy mahay mitantana amin'ny tokony ho izy izay harena omeny antsika hita maso eto amin'izao tontolo izao, izay tsy antsika kory aza fa nampindramina tehirizintsika ihany. Aoka samy hahatoky amin'ny fitandremam-panana antsika samy hiezaka hanao izay azontsika atao araka ny teny ny soratra masina hoe: ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Ka aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana hoy ny soratra masina, ka hitenenany Tompo amiko saminao hoe nahatoky tamin'ny kely anao ka ho tendreko mpanapaka ny be midira ny fifalihan'ny Tomponao. Amena. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina sy faza hatramin'ny taloka ho azy mandrakizay. Amena. Misaotrindrindrahana Andriamatoa odinoa teo amin'ny lafin'ny teknika. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity dia ny pastora Ratsimbazafy Andriambolona Henri, mpitaiza ara-panahy ny Marenina eto Madagasikara, izay miasa ao amin'ny FBE fanabazana ny Marenina. Samy mitahin'Andriamanitra.

0: Dine
1: arahina eto ny radio fifinasana tsara na latsinaina eto amin'ny izy
0: manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivy amarainy
1: anarahinao ny fanampandarana manaraka ireto
0: ny baiboly resaka vakio
1: fahasalamana
0: alamanaka
2: andramange
0: ho hevitry famisarana
1: fahintsika androany
0: tia vaovao androany
1: antsony fanina
0: famakina lesms sy faneho kevitra

0: FM 104.2 MHz.
1: Tsika sy ny finoana
2: fandarana arahanao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ora toy izay
1: mpiara-miasa
2: fibe loterana mombola fifandraisana
1: arsivan'ny fiangonany loterana malagasy
2: lova

0: Anio rekambin folo Auguste. Rom si food si si vanzatsu arivo. Fahatsaru venan fudiamandi ni pastura Severas Manus Eliassen, tani Norvège. Missionnaire tati Madagascar, aritani ni farta andrefana in, ni teni ni mitauna dimembropul si si vanzatsu arivo, atra mitauna ruam dimampul si si vanzatsu arivo. Vita ordination natan stavanger, ni valombropul djuna, efatambropul si si vanzatsu arivo, izi. Ary ireto avy ny toerana izay niasany nandritra ny nahamisionera azy teto Madagasikara. Tao Malaimbady ny tenany tamin'ny taona 1800 hatramin'ny taona 1800 tany Morondava tamin'ny taona 1800 hatramin'ny 1800. Tao Morombe 1800 hatramin'ny 1800. Tao Ankazoabo 1800 hatramin'ny 1800. Ary tao Morondava sy ny sekoly biblika tao ny 1800 hatramin'ny taona 1800. Efa Surintendant teto Madagasikara tany amin'ny faritra andrefana ihany koa ny tenany tamin'ny taona 1800 hatramin'ny taona 1850.
1: Fiarahamonina, fiangonana, lotera-na malagasy.

0: Nous êtes ici qui nous tenons maintenant de la Christophe-Sure, qui est une épistile folouine en Corinthien. Corinthien est folouine, donc il faut qu'il y ait un fou. Un dîme folouine, à chan un dîme, il faut qu'il y ait un peu. Tous les autres, il faut qu'il y ait un peu de souci. Au cas où il y a un peu de souci, il
1: y a un peu de souci. Il y a un peu de souci.
0: Ary mitera nareo satria ny tsiaro ay amin'ny zavatra rehetra ianareo sady mitana tsara ny fampianarana natolotra araka ny nandorako azy taminareo ary tiako fantatrareo fa kristy no lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy ary andriamanitra no lohan'ny kristy ny lehilahy rehetra raha mivavaka mamaninany ka misarondoa dia mahafa-boninahitra ny lohany fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka mamaninany ka tsy misarondoa dia mahafa-boninahitra ny lohany satria toy ny voaharatra izy fa raha tsy misarondoa ny vehivavy dia aoka ho hetezana izy fa raha mahamenatra ny vehivavy ny ho hetezana na ny ho haratana dia aoka hisarondoa izy ny lehilahy dia tokony tsy hisarondoa satria endrika sy voninahitr'andriamanitra izy fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy fa tsy ny lehilahy no natao ho an'ny vehivavy fa ny vehivavy no ho an'ny lehilahy izany no mahamety ny vehivavy hisarondoa noho ny amin'ny anjely kanefa ao amin'ny tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy fa toy ny niavian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy dia toy izany koa no niavian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy fa andriamanitra kosa no hiavian'ny zavatra rehetra every ao am-ponareo mendrika va raha mivavaka amin'andriamanitra ka tsy misarondoa ny vehivavy tsy mampianatra anareo va izao fomban'ny zavatra rehetra izao fa raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany fa ny volo no nomena azy ho fisaronana fa raha misy olona toa tiady dia tsy

ary raha manao izao didy izao dia tsy mitera anareo tsy akory satria tsy miangona hia tsara ianareo fa hia ratsy fa voalohany indrindra raha miangona ampiangonana ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo ary mba misy moko ihany izany fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba aseho eo aminareo izay olona ankasitrahana koa raha miangona ianareo dia tsy misy hihinanana ny fanasan'ny tompo akory fa raha mihinana ianareo dia samy homana ny sakafo miavy aloha ianareo koa ny anankiray dia mona fa ny anankiray kosa mamo moa tsy manatrano hihinanana sisotrony va ianareo sa manao tsinotsinona ny fiangonan'andriamanitra ka manome henatra ny tsy mihinana inona no ho lazaiko aminareo hiteranareo ve io tsy hiteranareo amin'izany aho fa izaho efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa fa jesosy tompo tamin'ny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity no tenako ho anareo izao no ataovy fahatsiarovanay dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoka ity no ilay fanakena vaovao amin'nyrako izao no ataovy fahatsiarovanay naoviana naoviana no misotro ianareo fa naoviana naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina koa nazovy nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka ny tompo amin'ny fanahitsimendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rany tompo izy fa aoka ny olona hamantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoka fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy noho izany dia betsaka no marary sy marofo eo aminareo ary maro ihany no efa nodimandry fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina fa raha tsaraina isika dia fahaizan'ny tompo mba tsy hoelohana miaraka amin'izao tontolo izao koa raha miangona inona ianareo ry rahalahy dia mifampiandrasa ary raha misy olona nona aoka izy hihinana ao an-tranony mba tsy hiangonanareo ho fahamelohana ary ny zavatra sisa dia

Fiangonana Loterana Malagasy, Soloam-pahatany Varatsimanini, Filiavana Andranomanelatra, Fitandremana, Fiangonana Morarano Lovasoa. Ary ny asandretra dia ataony lafirary avokoa, Salamo voalohany, andininy fahatelo. Ny pastora, ny komity, ny kristianina rehetra eto amin'ny fialamina Morarano Lovasoa dia faly mampafantatra antsika taranaka ny fiangonana. Fa ny fetin'ny taranaka dia tanterahiny ny sabotsy 20 sy alahatelo 20 aogositra 19 sy 20. Ny sabotsy 20 aogositra maraina misy ny asa sy fampaherezana, ny tolakandro, rindrakira totosainy ny katelema rehetra nasainy sy ny zanak'ampiolezana rehetra. Alahady 20 aogositra maraina manomboka ny sivora sasany fa ny mpompivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra fitandremana. Rotsapalopo lehibe tarihin'ny taranaka rehetra ary misy ihany koa ny vokatra faranana amin'ny fandrasana ny fanasany tompo ny fotoana. Misy ny varotra karakarainy ao an-toerana ary miezaka amin'izany dia famitana ny trano mpitandremana. Tongava maro ary tsarovam-bavaka ny fotoanantsika mandra-piona ny amin'ny fialamina.

sudah santam radio fungsi dasar sari. Hau pitret antarana kau humana kezaya salam sibung palpulu mentini faifat. Izan reng faneva hana tatira tsika iti fit antarana ka ilang rupul suru arifiti. Mampatia ngu manasan ptia hana antarana ka nepele matana manzaka au misuna da partani avarat mania. Fulu bana atsira bia avarat. Tuan ni fane satana di anyala hati ilang rupul augusta ilang rupul suru arifiti ngu angkala za tsika tarana ka izan fina namasan izan. Ari itu da tsika tsirai rai izay manana mba handraisana ho anjara amin'ny fampandrosoana ny etietanindrazana ao anatin'ny fankalazana ny jobelyfa sivyfolo taonany sekolitsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy 5 aogostra 2022 no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangambatina izany fa sivyfolo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no mampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny fetin'ny taranaka antsika ka dia mandra-peo ny tolasoa etian-tanimanjaky ho tratrantitra asa marofo isika ny pastora sy ny

fiangonana loterana malagasy, sonodam-paritana avaratry maniny, filoavana masinandraina, fitandremana fierenantsoa, fiangonana itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny rainy no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahaenina ambiny fahaefatra tapany bi. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahaenina amby folo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny fahalemma itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana raha litorjia, fiantsoana isan'ny taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny dimy arivo ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro anatanindrazana mandra-piona eny amin'ny

fiangonana loterana malagasy sy odapartany varatrimany filovana masinandraina fitandremana antanymandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro akretoko faharoa andininy fasivy tapanipi feto zanakampielezana enina amroapolo sy roa arivo atao amin'ny flmatanymandry ny alahady anambin'ny folo agostra enina amroapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina ezaka ho famitana ny tranompitandremana tonga indray ty ny fetin'ny zanakampielezana izay fanaontsika isan-taona tian-tanindrazana ko ampifaliana sy ampitiavana ho anaiko mihitsy sy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandre antsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy anivelan'ny nosy fa ny feto zanakampielezana enina ambyroapolo sy roa arivo izay anasana antsika zanakampielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina tian-tanindrazana ny alahady enina ambin'ny folo agostra enina ambyroapolo sy roa arivo ho avy izao fidirana amin'ny sivy ora maraina fa nompom-pivavahana raha litorjika tarihin'ny pastora eo antoerana syireo pastora zanakampielezana misy ny rojabalopy sy ny boky volamena ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana mandra-piona any an-tanymandry raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroson'ny fiangonana no tadiavo indrindra korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ny pastora

Antsy filazana ny tombo dia feo filazantsara. Fiangonana Luterana Malagasy no dapartany faratry mania, filevana masin'ny loharano, fiangonana ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho Jehovah. Agaya toko voalohany ny andiny fahavalo. Filazana fetin'ny taranaka taona 1920. Ry zanaky ny FLM ranomandry, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona ka antsoina isika taranaky ny FLM ranomandry rehetra na ny ao an-toerana na ny ampelezana mba ho tonga hiombom-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etỳ an-tanindrazana. Izany dia atao ny alahady 16 aogositra 2020 sy 2 arivo ho avy izao. Hisy ny rojabalopy ataon'isan'ny taranaka amin'ny fotoanaio. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karazany homan'ny fiangonana. Ny voalazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-peona ty ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao. Hoy ny pastora Andrianjatovy Mamy Ersoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

fiangonana loterana malagasy sy odapartany avaratrimani filoevana masimandraina fitandremana tritriva fiangonana tritriva ary ho fanoko voninahitra ity trano ity ho jehovah tompony maro agaitoko faharoa andinony fafito tapanipi ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny flm tritriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy sy ny alahady dimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo aogositra ho avy izao ny sabotsy maraina dia misy ny batisa ny tolakandro rindrakira iarahana amin'ny koralla nasaina ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary ny afara amin'ny fandraisana ny fanasany tompo mariana fa izy ny sakafo nomanina amin'ny fidiny mirazy ny tanjona dia fanomizana ny fanotanany trano fiangonana tonga avamaro voninahitr'andriamanitra mandra-piona ny atanindrazana

0: teny kadokomen andiany mega makalaza an'Andriamanitra no nijebily fisotronony ny mpitandrina rakoto mandimy sy ny fiaina samela mivantsy miasa nandritra ny 24 taona teo amin'ny sahany tompo
1: dia faly manolotra rindrakira rahabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjobily lehibe fideranjobily lehibe
0: nalaty telopolo ny volana aogostra enina amby roapolo amby roa arivo manomboka amin'ny ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitrekeny mantsirabe fitiavana ka nasana antsika rehetra
1: ny fandrasananjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy a 5,000 ariary hitanao hoe ny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogostra amin'ny ora sasany ao amin'ny FTKM mantsirabe fitiavana parka de lesalaoe
0: ny ariavana tongava maro ento ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahiranao ny ampifity amin'ny lalandreo hira vaovao a sy reo hira efa nafantaranao azy
1: tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alaty fahatelopolo ny volana aogositra enina amby roapolo amby roa arivo amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FTKM mantsirabe fitiavana parka de les
0: manantena ny fahatongavantsika maro ho an'andriamanitra ireoantso
2: filazana tamin'ny radio feny filazantsara
3: ho fankalazana ny fidi nytaranaka enina amby roapolo sy roa arivo
1: ny fiangonana nytiranona malagasy voijanahary dia mikarakara
3: varotra sy fampisehona
1: kermesy vidy grenie
3: izany dia atao ny valo amby roapolo sy ny sivy amby roapolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo eo amin'ny epp voijanahary
1: izay ahitanao varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo
3: hiranao hoan'ny ankizy
1: fifaminanana kely sy di evangelika
3: koatongava maro fa tsy misy ny vidy pikirany
4: antsy filazana mety amiratofay filazantsara
1: ho fanatanterahana ny fetin'ny taranaka enina amby roapolo amby roa arivo
3: ny fiangonana loterahana malagasy voajanahary dia manolotra ho anao
1: kanser evangelika lehibe iarahna amin'ny
3: tarika didi alfan
5: azambona tsy mova
1: sy ny groupe romane
3: izany dia tanterahana ny alahady telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny rora tolakandro amin'ny epp voajanahary
1: vidy mpidirana roa arivo ariary tongava maro e
2: antso filazana tamin'ny radio feny filazantsara
1: amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany ny mora entana servisy fasy bijoterie raoly antsena kely misy ireo marika azo safidianana hitoko ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra mora sara raha mitamin'ny hafa ny vidiny tongava ny fahavonina ny andray anao izahay ny tanjonay dia ny fahombiazanao miravy ny fahombiazanao ny mora entana servisy antsena kely ao amin'ny tranombaritra sokoa taloha satra toko
4: antsy filazana mety amiratao fe filazantsara
6: akory aby
7: aofy
6: fakirantena amroapolo sy roa arivo
7: itsika lehibe anandratana ny toekarina ety vakinakaratra
6: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
7: ny telo ambe folo efatra ambe folo dimy ambe folo ary ny enina ambe folo aogositra ho avisa etsika maro no izy mandritra ireo efatrandro ireo
6: bitobi
8: eo anandreo mpandrara
7: valandresaky fanatalozana
6: fampiofanana
7: etsika ra kolotoraly etsika raha-panatanjahantena
8: aza dino a fahitana trano eva maro amin'io fotoana io
6: fakirantena amroapolo sy roa arivo
2: antso filazana tamin'ny radio feny filazantsara
9: aodiry fakinakaratra

raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia mbola faly miara batsika lehilahy rehetra indray a zay mpanaraka tsy tabaka ny fandaharana mitadiny rahalahiko aho. Ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka ihany no mbola hiaraka aminao a iresadresaka mikasika any amin'ny izay maha lehilahy atsika izao. De alohany anomboantsika ny fiarahana aloha dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao ary dia ametraka ny fotoana eo ampelatanan'ilay tompoandriamanitra isika. Ivavaka isika tompoko. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao zahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsiraray avy ka ny herina indray ny andro izay nandrenesanay ny torohevitra mahasoa izay ataonao aminay lehilahy. Dia ankehitriny mbola hozarainao aminay indray izany resadresaka izany izay hoentinao ampaherezanao anay. Dia engany mba ho lehilahy voatafinao hery tokoa izahay amin'ny fotoana izay hiavianao eny amin'ny raolanitra ka tsy hanatsiny fa mba hitenenanao ny teny mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'kely ianao dia ho tendreko mpanapaka nibe. Dia engane mba ho lehilahy feno hery ao aminao Jesosy Kristy ihany koa ka mba ho fitaratra eo anivon'ny fiarahamonina misy anay ary indrindrandrindra mba ho mpitarika mahomby ao amin'ny tokantrano izay nametrahanao anay tsirairay avy, indrindrandrindra eo amin'ny fiangonanao sy ny firenena izay nomenao anay. Dia mamelany ino kay raha ny zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao ary ankehitriny dia mametraka ny fandaharana eo ampelatananao mba ho mba fitahina sy fahasoavanao ka mba handroso tsara araka ny sitraponao ihany koa izao fandaharana izao, indrindra no onjam-peon'ny radio feo filazany tsara izay mampita izao feo izao any amin'ny isa tokantrano tsirairay avy any. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka misaotra tompo, amen. Eny ary ry lehilahy namana isany tahaka ny mahazatra antsika rehefa hanomboka ny fiarahana tahaka izao ntsika dia mangataka mandrakariva amin'ny fanahy masina mba hanafery antsika amin'ny fanatanterahantsika ny asa manandraikitra izay napetran'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy, indrindra amin'ny fandrenesantsika izao fandaharana mitadiny rahalahiko aho izao. Noho izany dia andehantsika hanaraka hira anankiray ao amin'ny firana FFPM malarana fa 70 mitondra ny lohateny hoe ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay.

dia isaorantsika ny namana teknisianina solofo zay nanome antsika izay hira mahafinaritra dia mahafinaritra izay a, dia handeha arintsika iroso amin'ny resadresaka zay ataontsika eto amin'izao fandarana izao. Ka alohan'ny anomboantsika ny resaka dia hoe andeha aloha sokafantsika ny baiboly izay hitantsika tenin'andriamanitra hoentintsika hanompanana ny resaka zay ataontsika eto. Ka ny mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo no andeha ho jerentsika. Mpitory teny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina sy ny andininy fahafito ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia ny tsy mbola miva ny kofe volafotsy, ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoeran-diloilo, ary tsy mbola rava ny barika eo an-doharano, ary tsy mbola tapaka ny godia andavaka famorian-drano. Ka ny vovoka dia hiverina amin'ny tany ho toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay manome iny. Amen. Izay zany no tenin'Andriamanitra zay risadresantsika eto a. De ao anatin'izay a, de anantsoa antsika lohahevitra anankiray indray hoe: izay mahalehilahy antsika lehilahy, izay maha lehilahy antsika lehilahy. Amin'ny zavaboary rehetra zay nataon'Andriamanitra dia ny olombelona no avo indrindra sy tena atao hoe saropatarina indrindra. Noho ny frere freary any zany olombelona zany, nefa de matetika isika olombelona no manadiny fa Andriamanitra no mpahary antsika olombelona, fa zava-mananaina no arina isika zanak'olombelona, ary miangona amin'Andriamanitra ny haintsika zanak'olombelona. Ity lohahevitra zay resahako ity a de mandinika ny fihevitry ny baiboly amin'ny hoe maha olona antsika lehilahy, amin'ny hoe maha olona antsika lehilahy. Ka ireto zavatra telo reto a no andeha asisika resaka mba hahafantarantsika izay hoe maha lehilahy antsika izay. Ny zavatra horesantsika voalohany de hoe ny maha olona antsika lehilahy araka ny endrik'Andriamanitra. Zay zany loha resantsika zay. Resantsika faharoa ihany koa, fa vao de hoe ireo sika zay mandrafitra ny maha olona antsika lehilahy. Ary ny fahatelo a de ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy. Voalohany ary de andeha aloha ho resantsika zay hoe ny maha olona antsika lehilahy zay araka ny endrika an'Andriamanitra. Manambara mazava tsara ny baiboly fa amin'ny maha olona antsika lehilahy de noarian'Andriamanitra araka ny endriny isika, ary tahaka azy Andriamanitra mihitsy ao amin'ny Genesis toko voalohany. De manambara izay Genesis toko voalohany andinyny fahenina amby roapolo, tsovaky isika eto satria somary lavalava kely ny resaka ho ataontsika eto, ka manjary mety ho lany ny fotoanantsika, fa mba anjaranao mamaky miadana an'izay. Mazava ho azy fa tsy tokony ho vokatry ny fivoarana velively i Adama, tsy vokatry ny hoe fivoarana fa satria izy a noarina hitovy endrika amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy namboarina olombelona i Adama fa Andriamanitra no namboatra azy a. De mazava ho azy fa tsy vokatry ny fivoarana velively zany a io Adama io a, ary noarina izy a hitovy endrika amin'Andriamanitra. Tahaka nataony hoe andesika io izy anao olona mitovy amintsika, de afaka miaina sy mamaly ny fifandraisana am-po tamin'Andriamanitra, afaka ihany koa mamaly ny fitiavany sy ny voninahiny ary ny fahamasinany, arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko voalohany ambiny fahina amby roapolo teo iany amin'ny tamintsika teo. Manarak'izay de zao mariana ihany koa fa misy endrika telo varavakeliny a izany ny endrik'Andriamanitra ao amintsika lehilahy izany. De voalohany a i Adama de nanam-pitoviana ara-moraly tamin'Andriamanitra, zany hoe ny moralin'ny Adama de tena nitovy tamin'Andriamanitra mihitsy, satria zay ny namorona an'Andriamanitra azy. Fa sady marina izy a no masina izy, zany hoe Adama zany teo amin'ny namorona an'Andriamanitra azy de tena marina masina, ary nanana fo afaka mitia sy maniry hanaontsara, ary nanam-pitiavana tamin'Andriamanitra izy a teo amin'ny fakingatsaina, nanatsaina zany Adama zany teo amin'ny namoronan'Andriamanitra azy, satria sainan'Andriamanitra ny asa tao amin'ny Adama.
de zay ny maha iadama ny adama, satria noarina sady nomena fanahy, nomena saina, nomena fihetsepo ary fahalalana, fahafahana misafidy. De zany retretra zany de afaka hamarintsika ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny andiny faharoapolo, ny Genesis toko fahatelo andiny fahaenina sy ny andiny fahafito. Amin'ny lafindray ihany koa ny firafitry ny vatany iadama, na ny hoe firafi ny ara-batana, de araka ny endrika an'Andriamanitra ihany koa izay tsy hita tamin'ny biby, tsy mitovy tamin'ny biby mihitsy ny firafitra zay nataon'Andriamanitra tamin'ny adama, satria firafitra ny vatan'Andriamanitra ihany koa ny firafitra zay nataon'Andriamanitra ny adama. Nomen'Andriamanitra ny olombelona mako a ilay endrika hita maso, ary anisan'izany a nomen'Andriamanitra antsika lehilahy, izany hoe endrika hita maso zany a izay efa isehony ao amin'ny testamenta taloha, sy ny endrika mampomba izay isehon'ny zanan'lahy tokana aty aoriana. De Jesosy Kristy moa zany zay le hoe nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy. De endrika antsika lehilahy ary vatantsika lehilahy, firafitra antsika lehilahy no nentin'Andriamanitra nandefa ny zanan'lahy tokana tetỳ ambonin'ny tany, arak'izay voasoratra amin'ny Lioka toko voalohany andiny fa dimy amby telopolo sy ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahafito. Manarak'izay de zao fahatelo a, satria hoy izay teo hoe misy zavatra telo resantsika, de efa endrika fahatelo zay resantsika zay, de hoe rehefa nanota io adama io, zany hoe rehefa nanota zany a ilay lehilahy zay ny foronin'Andriamanitra nitovy endrika taminy a, de simba tokoa izay endrik'Andriamanitra tao amin'izay a, saingy tsy raha vatanteraka, tsy raha vatanteraka fa mbola mipetraka ihany lay sombotsombony maha endrik'Andriamanitra azy. Ka noho izany de zao tsy salasalana araka izany fa simba ilay fitoviana ara-moraly tamin'Andriamanitra, zany hoe lay fisainana ara-moraly tanisy tao amin'ny adama zay nitovy tamin'Andriamanitra noho ny vokatry ny fahotana, de simba tanteraka, ka hanyka tsy tanteraka na ihany koa hoe tsy masina intsony izy fa nirona tamin'ny fahotana izay nanjary nolovan'ny zanany adama taty aoriana, zany hoe reo taranaka ny taty aoriana de lasa nandovan'izay a tsy fahamasinana zay. Ka ny testamenta taloha de manamarina n'izay fahasimban'ny endrika ny testamenta vaovao azafady, ny testamenta vaovao a de manamarina ny fahasimban'ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny olona, ka milaza fa ny mpino izay izay voavitra de tsy maintsy avaozana mba hamerenana an'izay fitovian'ny ara-moraly zay a amin'Andriamanitra indray, zany hoe ilay fahasombana ara-moraly zay misy tao amintsika lehilahy de nandefasan'Andriamanitra ny zanan'lahy tokana indray a mba hahafahana mamerina indray zay fitoviana amin'Andriamanitra izay indray. Ka ao amin'izany a isika lehilahy de mbola manana ilay toetra n'lay fitoviana amin'Andriamanitra amin'ny fahakingan-tsaina, ary raha mijerintsika amin'izao fotoana izay iainantsika izao a, ny lehilahy manana ny fahatahorana an'Andriamanitra de mbola tena manana n'izany fahakingan-tsaina izany, sady mbola afaka mifandray am-po sy mifanerasera amin'io Andriamanitra io, ary mivantana fa tsisy manelanelana. Io lafiny anankiray amin'ny fitoviana an'Andriamanitra io a de simba nefa tsy voakosoka tanteraka fo ny adama nanota tao amin'ny sahedena. De zay ny mbola mahatonga antsika mbola afaka mbola manana ny maha izy azy antsika, zay hoe zay le resantsika hoe eo amin'ny lafiny maha lehilahy antsika. De andao alohany hidirantsika amin'ny resaka faharoa de angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina solofo isika, ka andeha angatantsika amin'ny hira izay hiraindrareo hospiderana ao amin'atin'ilay hira mitondra lohateny hoe behery ny lehilahy, hira ny zareo hospiderana, behery ny lehilahy.

Ini arti isorat sih kah tanya ni nama na teknisian nasi nan meyat sih kah sih kira isain. Ada sekat sih kah faru arti sawe. Ireo singa manrafta ni mahaulna arti sih kah lelash. Ireo singa manrafta ni mahaulna arti sih kah lelash. Semalam ni Bible sih fa manambara yu Bible fa ni mahaulna arti sih kah lelah. De natawaraka ni entikana de mantra. Dia ireto tsanganana telo ireto no hasika horesahana ho anatin'izay. Misy ny fanahy, misy ny aina ary misy ny tena. Araka izay voasoratra amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo amby roapolo. Voalohany dia izao, rehefa namorona antsika Andriamanitra dia vovotany no namoronan'Andriamanitra an'ny Adama ary no fofonny fofonaina mahavelona ny vavorony. Izany hoe eo zany le fanahin'Andriamanitra mihitsy zany a no natsofokan'Andriamanitra zay le hozika teo hoe misy tsanganana telo zay resahna ho an'tazay, de fanahy, aina ary tena. De tonga olombelona isika lehilahy arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahatelo. Ny fikasan'Andriamanitra de ny hoe raha mihinana amin'ny azonaina ny olombelona ka makato ny didiny a izay nandraran'Andriamanitra azy tsy hihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de tsy ho foaty mihitsy a isika olombelona fa ho velona mandrakizay. Rehefa tonga teo amin'izao tontolo izao nefa lay fahafatesana zay vokatry ny fahotantsika olombelona zay nakasy asika lehilahy indrindraindrindra de nisy teny azontsika vakina miresaka fisarahana ka ny olona miverina hovovotany ary ny fanahy miverina amin'Andriamanitra. Ilay lasa nisy zany fisarahana, nisy fivakisana zany teo anatin'izay vatana nofo a vatana tena fanahy aina zay lasa nisaraka reo arak'izay voasoratra amin'ny mpitory teny toko faharoambinifolo andinin'ny fahafito sy ny apokalipsy toko fahenina andinin'ny fahasivy. Izany hoe ny fisarahantena amin'ny fanahy sy ny aina, zany hoe eo amin'ny fahafatesana zany, dia vokatry ny fahotana teo amin'ny taranak'olombelona ary ny hany fanafana amin'izany a de ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny andro farany. Zay no any fanafana. Ny aina zany a de azo faritana fohifohifo endrika tsy manambatana zay iseho ny saina na fihetse-po ary ny sitrapon'olombelona izay vokatry ny fikambanan'ny fanahy sy ny vatana. Ny aina miaraka amin'ny fanahin'olombelona de mbola ho velona hatrany rehefa maty ara-nofo a isika olombelona ka mifaningotra akaiky amin'ny maha olona ao anaty a ny aina, hany ka ampiasaina indraindray a ho teny mitovy hevitra aminy hoe olona. Ny tena ny ity hoe ty tena antsika ty indray zany a de azo faritana fofo ihany ko hoe ilay singa zay manambatana ao amin'ny olona iray, zany hoe antsoina ihany ko hoe nofo izay miverina amin'ny vovoka rehefa maty izy. Ka ny fanahy kosa indray a de azo faritana fofo ihany ko hoe ilay singa zay mpandrafitra tsy manambatana ao amin'ny isika olombelona manisa zany tsika lehilahy izay hitoeran'ny fahaizana ara-panahy sy ny feno fehitreretana sady amin'ny alalan'ny ihany ko a no ananantsika lehilahy fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Raha tsy misy an'io fanahy io sika de tsy manana fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Ka zao amin'ireo singa telo zay mandrafitra ny maha olona antsika lehilahy ireo a de ny fanahy sy ny aina ihany koa no tsy mety rava fa tsy laitra ny fahafatesana. Zany aina zany tsy laitra ny fahafatesana, ny fanahy tsy laitra ny fahafatesana fa io tenantsika vatantsika nofo io a io no laitra ny fahafatesana. Ka na hitoetra any an-danitra aza na ho any amin'ny elo a dia tsy maty io fa na zany tsika rehefa ireo fanahyntsika ireo zany a nareo hitoetra any an-danitra nareo a hitoetra any amin'ny elo. Hitoetra any an-danitra araka ny izay voasoratra ao amin'ny
Apokalipsy toko fahaenina andiny fahasivy. Ary toetra any amin'ny helo ihany koa arak'izay voasoratra amin'ny Matio toko fahaenina amby folo andiny fa enina amby roapolo. Ny baiboly anefa rahalahy dia manatitranitra fa eto amin'izao fiainana izao a dia mpitandrina ny vatany isika lehilahy mpino. Tsika no mitandrina ny vatantsika io, ka tsy maintsy mitahiry izany vatantsika izany tsy ho azon'ny fijangajangana, tsy ho azon'ny faharatsiana arak'izay voasoratra amin'ny Romanina toko fahaenina andinin'ny fahaenina, ary manolotra izany ho fanompoana an'Andriamanitra. Atolotra antsika io vatantsika io, atolotra antsika io tenantsika io, hoentina hanompoana an'Andriamanitra. Ny vatantena moa dia handalo fahalovana, handalo fanovana amin'ny andro fitsanganana amin'ny maty. Iovy io tenantsika io, be dehibe ny olona izay maty tsy afaka nitondra ninina niala teto amin'izao tany izao fa lo ny vatany. Ka mba hahatonga ny maha olona antsika lehilahy ho voavitra tanteraka any am-parany ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy isika dia tonga voavitra any am-parany. Noho izany dia amaraparana sady ny resaka isika, dia ny hoe resaka izay ho resantsika fahatelo a araka ny nambarako teo, dia hoe ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy, ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy. Fa alohan'izay a dia andaontsika aloha angataka hira anankiray indray ao amin'ny namana solofo a, dia ny hirandrareo Alfa Mamazorivo na mpitondrany alohateny hoe lehilahy fahazavana.

Eny ary, dia izay ilay hira izay imirahintrareo Alpha Mahamahazo Rivo nampitondrana lohateny hoe lehilahy fahazavana. Andao indray ary hotoizantsika hatrany resaka sady ho faraparanantsika sady ihany koa satria manapetra ny fotoana. Ny andraikitry ny maha olona antsika lehilahy. Rehefa noharian'Andriamanitra tahaka ny endriny a sy tahaka azy isika lehilahy a, dia nomeny andraikitra maro. Maro be ny andraikitra nomeny antsika ary isika no nomeny andraikitra voalohany a, eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, eo amin'ny ankonana misy antsika, eo amin'ny firenena misy antsika, indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny fiangonana voalohany. Nataon'Andriamanitra toy izany isika lehilahy mba hahafahantsika lehilahy mampivelatra fifandraisana feno fitiavana sy fifandraisana manokana amintsika mandrakizay mandrakizay. Amin'izay dia hankalaza an'Andriamanitra isika ho atompontsika sy Andriamanitra antsika. Naniry mafy tokoa Andriamanitra mba hisy olona hifaly aminy sy hankalaza azy ary hiaina amin'ny fahamarinana sy fahamasinana eo anatrehany. Hanka rehefa naomby ny paikadin'ny satana tamin'ny nakany fanahan'ny Adama sy ny vadiny Eva hitsomy amin'Andriamanitra, izay hitsomy mba tsy hankatohan'izany Andriamanitra zany, dia nampanantena kosa io tompoandriamanitsika io fa haniraka mpamonjy hanafitra izao tontolo izao izy, dia haniraka ny zanany lahy tokana, dia Jesosy Kristy a, izay lehilahy tonga hamonjy izao tontolo izao. Faharoa dia izao, sitrapon'Andriamanitra ny hitiavan'ny olombelona azy. Sitrapon'Andriamanitra ny hitiavantsika lehilahy izany Andriamanitra izany mihoatra noho ny zavatra rehetra sy hitiavany namany tahaka ny tenany. Fahatelo dia izao, Andriamanitra ihany koa no nanorona ny fanambadiana tao amin'ny sahedena ho fifaneke-pitiavana. Tena fifaneke-pitiavana, Genesis toko faharoa andiny faraika amby roapolo andiny fa efatra amby roapolo. No kendreny tsy isy afa-tsy vady tokoan'Andriamanitra, tsy nanao vady be dia be ho an'ny Adama fa Eva ihany no nataony ho vady. Tsy namorona vehivavy mihoatra ny Eva izy, fa nokendreny a tsy isy afa-tsy vahatokana. Zay fikendrin'Andriamanitra hatrany amboalohany amin'ny resaka hoe fanambadiana. Dia ny fifandraisana mandramaty eo amina lehilahy ray sy vehivavy anankiray, raha ny sitrapon'Andriamanitra nge, dia tena mandrakizay, dia tsy misy afa-tsy Adama sy Eva. Tsy mahafantatra afa-tsy Eva i Adama, ary Eva tsy mahafantatra afa-tsy i Adama. Ao amin'ny sehatry ny fanambadiana dia nodidian'Andriamanitra ny taranaka antsika lehilahy, manao hoe maro ho faraozy izy sy miabetsaha, Genesis toko voalohany ny fahavalom-boroapolo. Isika lehilahy sy ny vehivavy izay vadintsika dia natao hanome taranaka araka an'Andriamanitra eo anivon'ny fanambadiana. Ka noho izany dia izao, zava-dehibe amin'Andriamanitra ary natao ny laharam-pahamehana tokoa teto amin'izao tontolo izao, izany hoe ankohonana manaja azy, manaja azy Andriamanitra, manaja azy ary ihany koa manome voninahitra azy, sy ny eo ihany koa ny ataon'Andriamanitra laharam-pahamena ihany koa ny fitezana ny ankizy, ao anatin'izany hoe akohonana mifandray tsara, na mifandray tsara ny ankohonana miaraka amin'ireo zanantsika ireo a, indrindraindrindra ho antsika raim-pianakaviana. Genesis toko voalohany andiny fahavalom-boroapolo dia manambara mazava tsara izay. Ny zavatra resantsika fahaefatra mikasika an'izay dia izao, Andriamanitra koa mbola nanendry antsika lehilahy hoe mampanompoany tany, na ihany koa hoe manjaka amin'ny hazandrano, ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Nataon'Andriamanitra, notendren'Andriamanitra isika lehilahy anjaka amin'izany rehetraretra zany. Tao amin'ny sahedena i Adama dia nomena andraikitra sahady a hitandrina izany saha izany, mena Andriamanitra andraikitra izy hitandrina ny saha sy anome ny anaran'ny biby rehetra rehetra. Adama notendren'Andriamanitra amena anaran'ny biby arak'izay voasoratra amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary nomen'Andriamanitra andraikitra izy a, notendren'Andriamanitra izy hitandrina ny Eva vadiny, fa tanteraka ny adiny fitandremana ny Eva vadiny. Fahadimy dia izao, mariana fa rehefa nanota Adama sy Eva ary nihinana ilay voankazo voarara dia lasa ny satana izay
amma andriamanitra izao tontolo izao an'izany satana izany ankehitriny a dia lasa ny tanteraka ny fonony adama ny sasany amin'ny fahefana tamin'izao tontolo izao sady izy ihany koa no manapaka an'izao tontolo izao ny hoe fanahy io satana io zany lasa manapaka an'izao tontolo izao a manapaka ny mpiarabelona ary ny lasa ratsy fanahy zao tontolo izao noho ny etraketraka n'io satana io ary sika lehilahy dia laza adinontsika mahavady tokana ny vady zay mikendren'andriamanitra ho taterahana tany am-boalohany hoe vady ray no kasain'andriamanitra nanorenana izany ka noho izay fiasany satana zay a dia maro amintsika lehilahy no tsy mipetraka amin'izay vady ray zay fa lasa manambady maromaro kanefa zany le zavatra mampalahelo an'andriamanitra. De matetika tena sangisangynareo atsika lehilahy hoe Solomona aza nanambady zao arivo na zao nanama tsy sitrapon'andriamanitra ne rahalahy zany nataon'ny Solomona zany ary tena tezitr'andriamanitra tamin'ny zavatra nataon'ny Solomona fa aoka tsy horantsika amin'izay hoe araka ny voasoratra ao amin'ny baiboly ianona nanambady zao ianona nanambady zao tsy sitrapon'andriamanitra zany ary hitantsika tsara fa raha i Abrahama raha nanambady an'ilay andevivavy dia vokatra izay fanambadiana andevivavy zay dia mitarika loza ho an'ny taranaka hatramin'izao ntsika miteny izao a dia mbola miteraka ozona ho an'ny taranaka izany zavatra nataon'ny i Abrahama izany. Dia hatramin'izao a dia mizaka izany izao tontolo izao a izay vokatra ny tsy fankatoavan'andriamanitra ny Abrahama ny didin'andriamanitra izay. Andriamanitra nefa mbola manana ary mbola manantena ny mpino rehetra indrindra isika lehilahy ahatanteraka izay fikasan' izay amin'ny alalan'ny fikarakarana izao tontolo izao ary ihany koa ny fanamasinana ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny tany ho azy izany hoe tian'andriamanitra ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra ambonin'ny tany izay ny programan'andriamanitra izay no fikasan'andriamanitra hatrany am-boalohany ary ihany koa tiany ihany koa ny mbola amin'ny fitantanana ny zava-boariny amin'ny fomba manome voninahitra azy. Ka farany dia resantsika farany dia hoe noho ny fisian'ny fahotana eto amin'izao tontolo izao a dia nirahan'andriamanitra jesosy kristy zananyilay tokany hamonjy izao tontolo izao ka ny andraikitra mahatahotra mba hitondra ny hafatra momba ny fitiavan'andriamanitra hombam-panavotana dia nomena ny olon'andriamanitra izay nantsoiny ho vavolombelon'i kristy sy ny famonjeny hatrany amparan'ny tany ka ho fahazavan'izao tontolo izao sy ho fanasin'ny tany. Matio toko fahadimy andiny fa telo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Dia izay izay ry rahalanamana no resadresaka izay nataontsika manaraka antsika dia mbola hiresaka zavatra hafa indray fa ho faranantsika eo aloha ny fiarahana androany satria ny fotoana manapetraka maranantsika ny fiarahana dia andeha ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra eo seranay sy omenay voninahitra ny anaranao satria nomenao fahendrena sy fahalalana indray zahay nahafahanay ny fampiresaka teto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao na dia atao hoe eo aza ny elanelanna nisy teo aminay lehilahy ny tenako izay teto amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara ary ny lehilahy tsiraray avy tany amin'ny tokantrano tany dia inona fa tao anatin'ny fiasanao dia ny fampiresaka teto amin'izao onjam-peo izao zahay mianakavy ka engany zay rehetra tanteraka teto ho voninahitra ny naranao rery any dia engany mba ho lehilahy feno fahamas sinana aminao ao aminao ny lehilahy rehetra izay no tenenao hitory sy anambara ny filazantsaranao eran'izao tontolo izao ary ho fanasy ny tany zay efa nametrahanao anay dia tononona amin'ny anaranao jesosy kristy manan-kery avan'ny nazareta amin'ny vavaka misaotra tompo amen. Dia misaotrantsika lehilahy rehetra zay nanaiky ny heno sy nandre izao fandarana izao a isaorantsika ihany koa ny namana teknisianna solofo zay nikirakira ny fitaovana rehetra napita ny feotany amin'ny tokantranontsika tsiraray avy tany namanao lovandria mahay mizany olotra anao ny fandaharana mitadiny rahalahitra aho veloma tompoko mitadiny rahalahitra aho fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa lovandria mahay mizaka. Mitadiny rahalahiko aho.

0: Hofinainao alahatra ho antsika anio ry havana malala dia ny boky ny genesisy toko faharoa amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Genesisy faharoa amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizahany manitra toetra Abrahama ka ho izy taminy: ry Abrahamo, ary hoy izy, inty aho? Ary hoy izy, ento ny zanakao, ny lahy tokanao izay tianao, dia Isaka, ka makanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy lasey ny borikiny ka nitondra ny zatovon'ny roalahy niaraka taminy sy sakazanany, ary namaky ny azo ataina amin'ny fanaritra dohany izy, dia niainga ka nakany amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy. Nony tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra tery, ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny: mijanona eto amin'ny biriky anareo, fa izao sy ny zazalahy andeha akery ary hivavaka izahay, dia hiveriny eto aminareo indray. Dia lanainy Abrahama ny azo ataina amin'ny fanatitra dorana ka natataoany sakazanany, fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niara-nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe: rikaiko. Dia hoy izy: inty aho anaka? Ary hoy izy: indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra dorana? Fa hoy Abrahama: anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana. Dia niara-nandeha izy mianaka. Ary efa tonga teo amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra taminy izy, dia nanorona ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay, dia namatotra ny sakazanana izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanintsitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany ny zanany, fa niantso ho azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe: ry Abrahama, ry Abrahamo. Ary kosa izy: inty aho? Dia hoy izy: aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao? Fa hitako izao fa matahotra n'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia lahy tokanao. Ary Abrahama nierika denjery ka indro nisondry lahy teo ivoany, voasarangotry ny kirihitr'ala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka niondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solo ny zanany. Amen.
1: Manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana nomen'Andriamanitra indray ty andro vaovao ity. Azahoantsika ihany koa miaino sy manaraka ny mofinaina tenin'Andriamanitra sahaza ho antsika isan'andro. Ny lohahevitrika hatrany ry havana dia ny hoe: mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Lazaina ry havana ny hoe Abrahama norainy mino. I Abrahama lay lela efa dimy amin'ny fitopolo taona, no natsoan'Andriamanitra sy ny rahan'Andriamanitra anao ny asany. Dia ary izao tenin'Andriamanitra vakina amintsika androany izao ry havana dia fiaina ny Abrahama. Ary rehefa manaraka sy mamaky izany tsika ry havana, tsy voazao moa izany tsika nafantatra an'izany hoe i Abrahama sy sakazanany izany a zay fony natao fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa rehefa mamaky indray sika ry havana dia mangorakoraka ny fo, mangitakitaka ny fanahy rehetra, mieritreritra ny hoe tena lehilahy olon'ny finoana, tena mafy amin'ny fanekeny an'Andriamanitra i Abrahama, ka na inona nangatahan'Andriamanitra taminy dia lehilahy mahatoky izy, mpino mahatoky an'Andriamanitra i Abrahama. Ary zany fiainana nisy teo amin'ny Abrahama zany anio a no ifampizarantsika sy akatsika ny fampahirezana sy ny fananarana fa ny sitrapon'Andriamanitra ry havana dia mba ho maro be ny fiangonana rehetra, ny mpino rehetra mihitsiny no mahatoky amin'ny asa, mahatoky an'Andriamanitra. Satria ry havana malala, tsy afaka nao asa mahatoky mihitsy ny olona anankiray raha tsy mahatoky an'Andriamanitra izy. Ao amin'ilay fahatokina an'Andriamanitra dia afaka manao asa mahatoky izy. Fa raha iverenantsika ny tantara ry havana, ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo no milaza ny antsoan'Andriamanitra ny Abrahama ho Jehovah'Andriamanitra tamin'ny mandiana miala amin'ny taninao sy ny havanao sy ny tranony rainao ka hakany amin'ny tany izay asehoka anao, dia atonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary hita izay manisoanao aho fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fantatsika fa efa 5-70 taona Abrahama, efa ray aman-dreny zany, manana ny fananany, manana ny fianakaviany, kanefa natsoan'Andriamanitra hiala taoarana izy, dia niangy izy ireo ka nakany amin'ny tany Kanana ary tonga tany. Andriamanitra zany ry havana rehefa niantso an'i Abrahama dia nilaza fanekena taminy, nanao fanekena tamin'ny Abrahama fa ireto no tanteraka amin'ny fiainanao raha manaiky ianao. Fanekeny Abrahama zany ry havana. Ny fanekena eto ry havana dia tena fahatokiana. Fanekena sy fahatokiana dia miara-dalana mandrakariva ary zany no tao anatin'ny fony Abrahama. Tsy mba ny salasaly Abrahama nandeha izy. Fantatsika ry havana fa fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama nanome zanaka. Ary 5-70 taona Abrahama no tenenin'Andriamanitra an'izany fa aty amin'ny 100 taonany vao tanteraka ny nahaterahan'ny Isaka, ilay zanaky ny fahaterany, ilay faneken'Andriamanitra nataony taminy Isaka, ilay zanaka lahy tokana, zanaky ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia azosika tsaina tsara ry havana ny fifaliana tao amin'izy mivady fa tanteraka ny fikasan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra zanaka izy mivady. Na dia efa toy ny efa maty aza ny kibon'ny Sara dia tanteraka ny tenin'Andriamanitra eto. Fa noho ny tatiaoriana kely ry havana no niseho zao Genesis 20 zao ka ho ny soramandry eo ambony eo ny hoe ninizahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Ny fizahan toetra zany ry havana eto dia nataon'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra. Mizaha toetra ny Abrahama Andriamanitra tena mbola ao aminy ve le fiainam-panekena, tena mbola ao aminy ve lay fahatokina an'Andriamanitra, sa rehefa nahazo zay niriny izy, rehefa nahazo le zanaka izy? Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, mizaha toetra ny Abrahama Andriamanitra tena mbola ao aminy ve le fiainam-panekena, tena mbola ao aminy ve lay fahatokina an'Andriamanitra, sa rehefa nahazo zay niriny izy,

i Abrahama. De ahoana ny voasoratra eto ry havana? Ny antso any Abrahama lay Andriamanitra, ary de indry Abrahama fa namaly hoe inty aho? De ho Jehovah'Andriamanitra taminy, ento ny zanakao lahatokanao zay tianao, de Isaka ka makanesa amin'ny tany Moria, ary etero any izy ho fanaritra dorana ho any amin'ny tendrombohitra anankiray izay aseho ho lazaiko aminao. Lasa eritreritra ihany ry havana eo natrehan'izany afatra Andriamanitra izany, nanahoana ireny toepony Abrahamy, ary raha mitsika kehitriny ny tahaka an'izany a, manahoana ny andraisantsika an'izany? Fa i Abrahama ry havana tena manana finoana an'ilay Andriamanitra nitokiny, ka tsy mba nanana fisalasalana kely akory izy ny amin'ny itondrany ny Isaka zanany atao fanatitra ho an'Andriamanitra, raha zay ny tenin'Andriamanitra asaina ataony. De io ny andinin'ny fahatelo ry havana, ary io no anehontsika voalohany hoe mariky ny finoana sy ny fahatokiny an'Andriamanitra. De inona nataony Abrahama? Hoy ny teny voasoratra etiny hoe ary ny fo maraina koa i Abrahama de nanisy laselyny brikiny, de nitondra ny zatoviny, de niteny tamin'ny Isaka zanany, de namaky kitaiazo, de niaingy izy ireo ho any amin'ilay tany zay nolazain'Andriamanitra taminy. Zany ry havana ny atao hoe lehilahy mahatoky an'Andriamanitra, finoana tsy misalasala, fahatokiana an'Andriamanitra. Ka ny tao anatin'ny sainy de anatanteraka mandrakariva zay asain'Andriamanitra ataony. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo mitady olona mahatoky Andriamanitra. Raha itsy ny teny zany ry havana de ny hoe tsy olona be famaliana, tsy olona misalasala, tsy olona mametraka condition amin'ny asa, natao hoe olona mahatoky, olona mino, fa na amin'ny zavatra tsy azo eritreretina aza ka zay ny tenin'Andriamanitra de atao. Hevery ny fiainatsika ry havanao, hevery zay nataony hatramin'izay, manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ve sika sa mametrapetraka condition be fanontaniana, mamaly aza hoe tsy hanao an'izany a, tsy vitanay zany? Fa hevery anie nataony Abrahama teto, ny fo marainy izy taterahany bakin'Andriamanitra ny aingy izy ho any amin'ilay tany nolazain'Andriamanitra taminy. Mahatehidery zany ry havako, andao mba hianatra tsika akato zay ambaran'Andriamanitra amintsika. Fa ny teny faharoa ry havana namarinana fa lehilahy mahatoky an'Andriamanitra i Abrahama de eo amin'ny andininy fahadimy tapany bi, hoy izy ny hoe andininy fahadimy, ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny, janony eto amin'ny brikinareo fa izaho sy ny zazalahy andeha akery ary ivavaka izahay, de hiverina eto aminareo indray. Ahoana moa ry havana nandraisantsika izany teniny Abrahama zany? Hoy izy hoe andeha hivavaka izahay, rehefa avy eo izahay de hiverina eto aminareo indray. Kanefa ny tenin'Andriamanitra taminy a, io zanakao io no atao fanatitra. Fa zany ry havana ny fahatokiny an'Andriamanitra, matoky an'Andriamanitra izy fa tsy amonony zany any Andriamanitra. Tena mino izy fa aneo zava-mahagaga eo amin'ny fiainany Andriamanitra. Ny finoany zany de zao, mbola hiveriny eto aminareo indray zahay. Lehibe ry havana zany finoany Abrahama zany, ary zany no iresantsika ny famaritana tokana ho anatin'ny Baiboly, ny Hebreo faraiky ambin'ny folo a andininy voalohany, zay milaza ny hoe ary ny finoana no fahatokiana amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra. Ny finoana ny fahatokiana amin'ny zavatra antenaina ary fanehoana ny zavatra tsy hita. Tena mahatoky an'Andriamanitra Abrahama, zany natao hoe olona mino an'Andriamanitra. Mino ianao rehefa matoky an'Andriamanitra, ary mifamatotra ireo ry havana, manateny ianao fa misy fitahiana hevitra, fahagagana, asan'Andriamanitra ho ataony aminao, na de mbola tsy hitany masonao aza, zao anio zao, ianao matoky, ianao mino, fa ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Zany natao hoe olona mino ry havana.
ary ambaran'ny epistily Jakoba tsara.

fahariavana ny teniny hoe ny olona dia aoka angataka amin'ny finoana ka tsy hanahanahana akory, fa izay mianahana dia toy ny anondranomasina entiny rivotra ka hatopatopany. Fa aoka tsy hanampo andray zavatra amin'ny tompo izany olona izany, fa olona mirosaina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Tsy mba hita tao amin'ny Abrahama ry avana izany salasalana fiovaovana olona mirosaina izany, fa izy tena natoky an'Andriamanitra. Tsy nianahana tamin'ny tenin'Andriamanitra izy, fa izay nambaran'Andriamanitra taminy dia nataony. Ry avana malala rehetra amin'ny tompo, mitarika antsika izany andiny teny, manao hoana ny fiainam-ponoana? Tena manaiky an'Andriamanitra tokoa ve isika? Ary iza lay Andriamanitra hivavahantsika sy anaovantsika fanekena? Fa i Abrahama ry avana dia mivavaka amin'ilay Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, fantatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ankehitriny, satria avy amin'ny taranak'i Abrahama ny fahataterahan'ny famonjena. Abrahama ry avana tena say tamin'ny finoana, ary fantatsika rehefa avy eo hitantsika ny fiafarahany hoe dia niverina eto aminareo indray izay, fatateraka izany ry avana malala. Fa ny teny fahatelo ry avana hitantsika eto anamarinana fa lehilahy mahatoky an'Andriamanitra i Abrahama ary manao ny asa mahatoky dia eo amin'ny andininy fahavalo: rehefa nanontany ty zanany, hony zanao ny erikaiky eo, indreto ny afo e, itiny kitay, fa aiza kosa ho azy mba ondry atao fanaritra dorana? Ahoana ny vahateny Abrahama ry avana? Anaka, Andriamanitra anao hita izay ondry atao fanaritra dorana. Zava-miafina ane izany ry avako malala, tsy hitany Abrahama hoe isy ondry any, fa avy hatrany tonga dia nambarany ny teny hoe anak'Andriamanitra mahita izay ondry ataontsika fanaritra. Ry avana malala, ny olona manaiky sy mino an'Andriamanitra no afaka miteny ampinoana, tsy miteniteny foana, tsy manaonao foana, fa ny teny aloky ny vava dia vokatry ny finoana. Tena matoky an'Andriamanitra, tena matoky an'Andriamanitra, na dia tsy mbola hita ny maso aza. Fa anio ry avako malala, dia mba raiso amin'ny fiainanao koa izany, mety misy zavatsarotra, mety misy zava-manahirana, mety misetra zavatra mihoatra ny sain'olombelona isika, fa zao ny teny mponoana tokony holazaina dia ny hoe Andriamanitra mahalala. Andriamanitra mahalala, tahaka ny hoe Andriamanitra dia manana hevitra heverana anao, lalana hitondrana ny fiainanao, ka na dia ao anatin'ny sarotra sy ny mafy aza, na dia ao anatrehan'ny aretina sy ny zava-manahirana lalina aza, tadio ny teniny Abrahama ry avana, ny hoe Andriamanitra mahalala. Satria izany teny izany ry avana tsy hoe teniny olona kanosa izany, tsy hoe teniny olona very hevitra izany, fa teny tena vokatry ny finoana sy fahatokiana, fa tena Andriamanitra tokony ho mahalala, mahafantatra ny zavatra rehetra, satria izy ny tompon'ny hevitra, izy no mitarika, ary izy hany momba ny mpanompony. Fa ny teny farany eto ry avana izay hatsapantsika fa lehilahy teny matoky an'Andriamanitra i Abrahama, dia manomboka eo amin'ny andininy fahasivy, rehefa tonga teny amin'ny tany izay nolazain'Andriamanitra izy a, dia nanorina ny alitara izy mianaka, dia nalahatra Abrahama ny kitay. Rehefa avy eo ianao, namatotra ny zanany izy, namatotra ny saka zanany izy, ilay zanany lahatokana, ary dia nametraka azy teo ambonin'ny alitara, teo ambonin'ny kitay. Alay voasary an-tsaina nge ry avana ny zava misy tahaka an'izany, toe-pony ty iray mpianakaviana ity, ilay zanaka lahatokana nandrasana hatramin'ny ela, kanefa noho ny amin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia narahany tsara atsakany sy andavany ny tenin'Andriamanitra, ary ity zanany nanaiky ho fatorany dadany, nanaiky ho fatorany dada dia napetraka teo ambonin'ny kitay. Fa tsy vitan'izany ry avana, nandray ny antsy Abrahama, dia naninitra ny tanany. Fa teo indrindra ry avako, miseho ny fitiavan'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra tena mijery, tena mahita, ary tena mahafantatra
fa lela matoky i Abrahama ry havako. De hoy ilay Andriamanitra miteny hoe aza manintotra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamitro ny zanakao de ny lahy hitokanao. Riavana malala, tena nanana fahavonona ny Abrahama, hanolotra ny Isaka zanany atao fanatitra, fa tena tsapan'Andriamanitra fa lehilahy matahotra an'Andriamanitra izy. Hita ny fahavononany rehetra, tsy ny raiki-po tamin'ny fanomezana i Abrahama fa tena nifantoka tamin'ilay mpanome, ka na de mafy aza zany fizahan-toetra nasain'Andriamanitra nataony zany a de tsy ny salasala izy, satria ny finoana madio de tsy misy fisalasalana, ny finoana madio de tena mahatoky an'Andriamanitra, ary ny finoana madio de say mandroso sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Riavana malala, ny olona mahatoky a de tena manaika ary tena matahotra an'Andriamanitra. I Abrahama nge riavana, olombelona tahaka atsika ihany, natson'Andriamanitra ohatra ny antsony ianao, nofidian'Andriamanitra tahaka ny fidianany antsika, ary ny fizahan-toetra sy ny sedra ny finoana samy manana. Fa raha neny Abrahama tsy manam-paharoa ny zavatra nizahan'Andriamanitra toetra azy, noho izany mampahery avako malalo, aza mba kivikivy amin'ny fiainam-pinoana, mandrosoa amin'ny lalina, aza mijery ny hita fa ny tsy hita, satria izany natao hoe finoana. Rehefa matoky an'Andriamanitra isika, Andriamanitra mandray an-tanana e. Rehefa tena mitoetra amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra, Andriamanitra mamaha olana e. Efa hitanao zany tohizo ny finoana ao an'Andriamanitra, fa mbola ho hitanao ny fitahiana sy ny vaaolana omen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetra, fa ianao mandrosoa amin'ny lalina. De hitantsika ny afaran'ny fiainana teto ry havana, fa rehefa nierika i Abrahama de iotokola iondry ondry lahy ny fatotra ny tandrony teny amin'ny kiritraala, ionona lainy a novahany fatorany zanany a de ionona solo atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Riavana malala, mitarika ny saitsika fa lay Andriamanitra ne nahafony zanany lahy tokany, tsy miaro ny zanany lahy tokana fa natolo ny amonjy atsika mamaim-poana, ka niaritra ny fahoriana rehetra sy ny fijaliana rehetra nataon'olombelona taminy, nidikaboka taminy, ny fahonjena atsika sy fanasitranana atsika, nahantona teo amin'ny azo fijaliana, ary tsy navelany olombelona raha tsy maty, ary ny rano latsaka ny manadio sy manasitrana manafaka izay mino azy. Zany ny fitiavan'Andriamanitra ry havana, nahafony zanan'ilay tokana ho faty teo amin'ny azo fijaliana, ka zay rehetra mino izany manaiky ny famonjena vitany no anana izany fahatokiana sy olona afaka manao asa mahatoky izany. Raiso ry havana ny tenin'Andriamanitra, ary engane mba hampaherenao indrindra ny tantarany Abrahama eto. Fa ny afarany de zao ry havana, natson'Andriamanitra Abrahama, ary de hoy ny tenin'Andriamanitra taminy hoe ny tenako no niany anako Jehovah, satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lehilahy tokanao, de hita ianao ho tokoa ao ary hamaro ny taranakao ho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra sy tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina, ary ny taranakao azo ny vavady ny fahavalony, ary ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Ny olona mino ry hava manaiky an'Andriamanitra, ny olona mahatoky manatanteraka ny tenin'Andriamanitra, de nio ny fiainantsika ianarony tsara, ataovy ny sitrapon'Andriamanitra fa mitady olona mahatoky maro amin'ny asany Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra midera, mankalaza ny anaranao izay, ilay andriamanitra mandrakizay, andriamanitra velona, andriamanitra eo amin'i Jesosy Kristy, ilay zanaka lahytokan'Andriamanitra nitondra ny fahotany izao tontolo izao, maty teo amin'ny hazo fijaliana fa velona mandrakizay, mitoetra eo an-tanakavanany iray, mivavaka ho anay ary mandefa ny teninao ampianatra hananatra ho fiainanay. Sotra Tompo, misaotra fanahy masinao, teninao izay nambara taminay anio a, dia mampahery anay, mampandiny tenanay, fa mampandroso anay amin'ny finoana ihany koa, ka tonga anay olona tsy salasala, tsy hianana, fa tena atoka hatramin'ny fahafatesana. Fa ianao Andriamanitra dia mijery, mandray an-tanana, mamaha olana, mitsinjo ary mahita izay tena olona matahotra anao. Ndreto izay Andriamanitra mifony, ny amin'nylasanay rehetra satria fantatro any tsipriam-piainanay. Mangataka ny famelan-keloka, mitaraina famindrampo. Ndran'i Jesosy Kristy zanakao any anadio anay, ary manomboka amin'ny tiandrandroany ity, aoka izay tena olon'ny finoana, andeha amin'ny finoana, hivelona amin'ny finoana, atoky hatramin'ny farany, dia ho tahinao ny mpanomponao zay matoky anao. Jereo manokana ny isa tokantrano, raiso tanana ny olana rehetra, hainao ny zavatra rehetra Tompo, omeo anay ny rariny amin'izao fiainana izao hoe, ambino ny mpanomponao amin'ny asa fivelomana, amin'ny fiompiana, amin'ny fambolena, amin'ny asa varotra, ambino Jesosy amin'ny asa an-tanany a, fa manana ny fahefana rehetra ianao. Fa zay matoky anao, zay mino anao, hisitraka fitahiana, mihoatra noho izay heveriny sy angatahany. Dia ataovy matoky izay ry Tompo. Jereo ny mpanomponao tsy salama, ianao manasitra anazy, ataovy mino izy, fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao, ary Andriamanitra nofo rehetra ianao, tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Vavaka izay ho an'ity firenena ity, ianao no momba ny mpitondra rehetra ary mamangy azy amin'ny fanahy masina. Engany izy fahatahorana an'Andriamanitra eto amin'ny firenenay, ary ny fitoriana sy ny fijoroana vava olombelona ataon'ny mpitondrany ho tafitany amin'ny fonin'ny olona ka ho marina, dia ampahirezo ny vahoaka malagasy tsy eritreritra fa toky an'Andriamanitra ilay tompon'ny tantara hatramin'ny farany. Miandry anao izay Andriamanitra, tena miandry anao izay ry fanahy masina, ombanay ianao, tantananay ianao. Dia apetraka aminao ny isa-tokantrano, mpanomponao tsirairay avy, anana finoana hitoetra mahatoky. Izany vavaka eto amianaran'i Kristy, ary kambana indray amin'ilay vavaka nampianarina ho anay, manao hoe:
1: Ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fleuvana Andranomanelatra, Fitandremana, Fiangonana Morarano Lovasoa. Ary ny asandrehetra dia ataony lafirary avokoa, Salamo voalohany, andininy fahatelo. Ny pastora, ny komity, ny kristianina rehetra eto amin'ny FLM Morarano Lovasoa dia faly mampafantatra tsika taranaka ny fiangonana. Fa ny fetin'ny taranaka dia tanteraina ny sabotsy 2:20 sy alahady 3:20 aogositra 6:20 sy 2:00. Ny sabotsy 2:20 aogositra maraina misy ny asa sy fampaherezana, ny tolakandro rindrakira totosainy ny katelema rehetra nasainy sy ny zanak'ampielezana rehetra. Alahady 3:20 aogositra maraina manomboka amin'ny 6:00 sasany fanompom-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra fitandremana. Rotsabaloupy lehibe tarihin'ny taranaka rehetra ary misy ihany koa ny vokatra faranana amin'ny fandrasana ny fanasany tompo ny fotoana. Misy ny varotra karakarain'ny eo an-toerana ary nezaka amin'izany dia famitana ny tranompitandremana. Tongava maro ary tsarovy ambavaka ny fotoanantsika. Mandra-piona eny amin'ny FLM Morarano.

0: hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay aho salamo sivyambivalopolo ny andiny ny faefatra izany indray no faneva hanatanterahntsika ity fetin'ny taranaka enina amby roapolo sy roa arivo ity. Mampatsiahy no manasa nympitiavana ny taranaka ny efelemantana manjaka ao amin'ny sinodaparitany avaratry mania filovana antsirabe avaratra. Toy ny fanahosan-taona dia ny alahady enina ambin'ny folo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo no ankalazayntsika taranaka izany fionana masina izany, ary hitondrantsika tsirairay izay no manana mba handraisanao anjara amin'ny fampandrosoana ny etia tanindrazana. Ao anatin'ny fankalazana ny jobily fasivyfolo taonany sekolintsika rahateo isika ka mampiomana ny rehetra fa ny sabotsy dimy ambin'ny folo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo no anaovana ny fiadiana fototra ny trano sekoly vaovao izay tsangam-batony izany fasivyfolo taona izany. Ny fahatongavantsika maro ary ny fandraisantsika anjara no hampitoetra tokoa ny taranaka ho mandrakizay mba ho voninahitr'Andriamanitra irery any ny fetin'ny taranaka antsika, ka dia mandra-peona ho tonga soa etỳ Antanamanjaka ho tratrantitra asa marofy isika ny pastora sy ny brao ny fiangonana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodapartana Varatrimany, Fleuve Masinandraina, Fitandremana Fierenantsoa, Fiangonana Itavo. Mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andiny fahefatra tapany B. Fetin'ny taranaka tanterahina ny alahady fahenina ambin'ny folo volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLMA Itavo. Amin'ny sivy ora sasany maraina ny fanombohana ny fotoana, fanompom-pivavahana ara litorjia, fiantsoana isan'ny taranaka ary faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Isy ny sakafo vary sy laoka amin'ny vidiny dimy arivo ariary. Ny vola azo amin'io dia ezaka fanitarana ny fiangonana. Koa manentana ny kristianina sy ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga maro eny an-tanindrazana. Mandra-piona eny amin'ny FLMA

0: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratrimany filiovana masinandraina fitandremana antanymandry ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana ho jehovah tompony maro agaitoko faharoa andininy fasivy tapany be fetiny zanakam-pielezana 6:20 atao amin'ny FLM tanymandry ny alahady 16 aogositra 6:20 amin'ny 5 ora maraina ezaka ho famitana ny tranompitandremana. Tonga indray ity ny fetin'ny zanakam-pielezana izay fanaontsika isan-taona tia tanindrazana ko ampifaliana sy ampitiavana ho anay komity sy ny kristianina izay tarihin'ny pastora no mampandre antsika zanaky ny fiangonana rehetra manerana ny nosy sy anivelan'ny nosy. Fa ny fetin'ny zanakam-pielezana 6:20 izay anasana antsika zanakam-pielezana rehetra tsy akanavaka dia ho tontosaina tia tanindrazana ny alahady 16 aogositra 6:20 ho avy izao fidirana amin'ny 5 ora maraina. Fanompom-pivavahana raha litorjika tarihin'ny pastora eo an-toerana sy ireo pastora zanakam-pielezana misy ny rojabalopy sy ny boky volamena. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, isy ny antsapanay izay atao ny tapakandro ariva, misy ny varotra izay karakarain'ny fiangonana mandra-piona any an-tanymandry. Raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Korintianina 5:10-12 ny pastora.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy no Departany Avaratrimania, filiovana masin'ny loharano, fiangonana ranomandry. Ny faneva miakara any an-tendrombohitra ka maka hazo ary ataovy ny trano dia ankasitrahako izany sady ankalazaina ho i Jehovah. Agaitoko voalohany ny 7:8. Filazana fetin'ny taranaka taona 6:20. Ry zanaky ny FLM ranomandry, tonga indray ity ny fankalazantsika ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isan-taona ka antsoina isika taranaky ny FLM ranomandry rehetra na ny ao an-toerana na ny ampelezana mba ho tonga hiombim-bavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra sy ankalaza ny fetin'ny taranaka etia tanindrazana. Izany dia ataony alahady 6 aogositra 6:20 ho avy izao. Isy ny rojabalopy ataony isan-taranaka amin'ny fotoana io. Isy ihany koa ny varotra hanimasaka isan-karaza no manny fiangonana. Ny volazo rehetra dia entina hanatsarana ny trano fiangonana. Koa dia mandra-piona ty ranomandry, asa manadino ny tanindrazanao, hoy ny pastora Andrianjatovo Mamy Herisoa, mpitondra fitandremana sy ny biraom-piangonana. Misaotra tompoko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sodapartany Avaratrimany, Filiovana Masinandraina, Fitandremana Tritriva, Fiangonana Tritriva. Ary ho fianoko voninahitra ity trano ity hoy Jehovah Tompony maro, agaitoko faharoa andinin'ny fafito tapany bi. Ny pastora sy ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM Tritriva dia faly manasantsika taranaka rehetra ho tonga anatrika ny fetin'ny taranaka izay atao ny asabotsy sy ny alahady 15 sy 19 aogositra ho avy izao. Ny sabotsy maraina dia misy ny batisa, ny tolakandro, rindrakira iarahana amin'ny koralina nasaina. Ny alahady kosa dia rakitry ny taranaka ary miafara amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Mariana fa izy ny sakafo nomanina amin'ny vidiny mirary. Ny tanjona dia ho fanohizana ny famitana ny trano fiangonana, tonga ava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-piona ny an-tanindrazana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: amin'ny vatsy, niasa nandritran-droa ambe efapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira Rapilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe.
0: Nyalahady 30 ny volana aogositra 26 2020 manomboka amin'ny

0: amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny rora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao a sy ireo hira efa nafantaranao azy.
0: Tadidio tsarovy fideranjobily lehibe ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra 2020 amin'ny rora sasany amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
1: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
2: antso filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Ho fankalazana ny fetin'ny taranaka 2020.
4: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia mikarakara
3: varotra sy fampisehoana
4: kermesy vidy grenier.
3: Izany dia ataony 28-29 aogositra 2020 eo amin'ny EPP voajanahary.
4: Izay ahitanao varotra kojakoja isan-karazany sy sakafo,
3: kilalao ho an'ny ankizy,
4: fifaninanana kira sy dia evangelika
3: koa tongava maro fa tsy misy ny vidy pidirana.
4: Fanatanterahana ny fetin'ny taranaka 2020.
3: Ny fiangonana loterana malagasy voajanahary dia manolotra ho anao
4: konser evangelika lehibe iarahana amin'ny
3: tarika Didi Alpha,
5: aza mbola tsy miova,
4: sy ny groupe romane.
3: Izany dia tanterahana ny alahady 30 aogositra 2020 amin'ny rora tolakandro eo amin'ny EPP voajanahary.
4: Vidy pidirana 2,000 ariary. Tongava maro ary!
6: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia mahatonga entana vaovao sy fitaovam-pianarana isan-karazany, ny mora entana servisy face bijouterie Raoul antsena kely. Misy ireo marika azo isafidianana, hitako ireo boky sy kitapo an'ny mpianatra sy ny mpivarotra. Mora sy tsara raha mitaha amin'ny hafa ny vidiny. Tongava fa vonina ny andray anao izahay. Ny tanjonay dia ny fahombiazanao. Mirary ny fahombiazanao ny mora entana servisy an-tsena kely ao amin'ny tranombarotra Soko Atalo. Saotra toko.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Akory aby!
8: Ao fi!
7: Fankarantena amin'ny roapolo sy roa arivo
8: itsika lehibe anandratana ny toekarena eto vakinakaratra
7: manoloana ny arabe ny fahaleovantena
8: ny 13, 14, 15 ary ny 20 aogositra ho avy izao. Itsika maro no isy mandritra ireo 4 andro ireo
9: bitobi eonandreo mpandraharaha
8: valandresaka ifanakalozana
7: fampiofanana
8: etsika ara-kolotoraly etsika ara-panatanjahantena
9: aza dino a fahitana trano eva maro amin'io fotoana io.
7: Fankarantena amin'ny roapolo sy roa arivo
6: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
10: Aody ry vakinakaratra sy ny manodidina,
11: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
10: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: kohaka, sempotra,
10: aretina aty, goty,
11: tension, gros cœur. Eo ihany